Vi fong ai ko ki text ve au ko ki ta ki he wa no wa fa. Se ni ti be ni ma no. Pe ka ule va ofika ke ta fe mo no ya ni pa le ko pa nga wa fe.